pañ duusi wéri daa ci wàllu buru munu bulle motalu ngun yow gwango mara kuna di tumi di kot gin kede lëkk yëgët munteluunu wi jooba